Dobro jutro, slušate Novi Mondo Cinematico, selekcija mediteranske glazbe nedeljnog jutra. Slušamo selekciju 70-ih, 80-ih, ali i neke novitete. Prije svega, tu je novi Pellegrino.